0: Fenomenalna utakmica u potpunom preokretu sa čak 5 golova mogla se gledati sinoć u okviru pretposljednjih 35. kola Win Lige na stadionu Rođeni u Mostaru, gdje je Sarajevo u derbiju savladalo domaći Velež rezultatom 3:2. Slušali ste vijesti.
1: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 88,2 MHz.
2: Majstore, mi snimate li?
3: Ajde.
2: Ajde.

Hej, Bošnjaci, sinovi Ilira, imali ste velikog vezira, imali ste hrnjicu junaka,